Ørkenens kov. Med hesteblod og vikinglov kom spire opp med kristen kross, høgt over oss. Der før var ting